0: Фенусмент Радио Ситрус. FM от хмъцта чуйдмети да сами.
1: Maluma, baby.
2: Habla como
1: Bebecita, ¿qué pasó?